0: Усемогочні Бог, Твоя учловечена бесіда нас і обсіяла знову
1: лючу. Іступі сатан із тлісу недовжнега декліта. Іступі, ворні се у свої вічні огар. У свою подземну тему згини. Вон, сатан.
2: Apoge Satanas!
3: Radio Student.